Moi bo día e saudos dende a Radio Local. Comezamos 12:34 minutos deste mércores 20 de maio e comezamos unha edición máis deste programa de emisión para os concellos do Carballiño e do Ribeiro a través do 89.5 da FM. E bueno, facémolo cun cambio meteorolóxico que xa o notamos dende primeira hora da mañá. Xa non facía tanto frío como en días anteriores. Isto porque as temperaturas xa subiron un pouquiño as mínimas e, sobre todo, o notamos nas máximas. Temos xa hoxe un día de ceos máis despexados e temperaturas máis cálidas. De feito, pois é un cambio radical, porque vamos a pasar dos 20 grados de onte, por exemplo, no Carballiño de máxima, os 27 previstos para hoxe e ata as 30 chegaremos a estar no Ribeiro. As mínimas suben, pois onte xa subiron un pouco, pero van a subir máis, que nos vamos a situar en 13-14 grados de temperatura mínima. Así que, por diante unha xornada de tempo primaveral, de noites cálidas, que se van a manter a lo menos ata a fin de semana. ¿Qué pasa? Pues que vamos a ter temperaturas altas hoxe, mañá e sobre todo venres, no que está previsto que sexa o día máis cálido, con máis de 30 graus no Carballiño e máis de 33 no Ribeiro, e isto pode traer aparellado treboadas de cara a fin de semana, que decíamos, bueno, non vai a chover. Podemos ter precipitacións de carácter treuento debido a esas temperaturas tan altas e poderían ser estes chubascos ocasionais durante a fin de semana, sábado e domingo, onde os ceos estarán un pouco máis cubertos e aí, si se producen esas treboadas, baixarían un pouco as temperaturas. Pois isto é o que nos di a predición meteorolóxica, así que, a lo menos ata o sábado sen chuvia, posibilidade de precipitacións de carácter treboento, pero en todo caso, por diante, días de temperaturas moito máis cálidas das que tivemos en pasados días. E hoxe, sendo mércores, toca falar, e hai moito que falar, do deporte. A partir da 1 da tarde sentan connosco os compañeros do Ser Deportivos para falar de toda esa situación que atravesa o Clube Deportivo Arenteiro e tamén de esa campaña de recollida de sinaturas para exixir á directiva que se sente a darlle explicacións aos socios, aos aficionados, que merecen todas as explicacións de os motivos polos que está esta situación tan complexa e os xogadores sen cobrar dende hai meses e que vai a pasar co futuro do clube, que tamén é outra das cuestións que preocupa os aficionados e socios do Arenteiro. Delo van a falar os nosos compañeros de deporte. Nos vamos a repasar agora mesmo as principais novas do día e entre elas vamos a destacar unha nova que ten alcance internacional, pero que tamén nos toca, porque temos a un carballiñés entre as persoas retidas por Israel tras interceptarse unha flotilla humanitaria con destino a Gaza. Trátase do cineasta e activista Alberto Pagán, é natural do Carballiño e é unha das persoas que integraban esa flotilla Global Sound que está retida polo exército israelí. Onte había unha movilización no Carballiño precisamente para exixir a posta en liberdade de todos os activistas retidos despois de que o pasado luns o exército, como decíamos, de Israel interceptara varias embarcacións, entre elas esta na que viaxaban varios españoles, entre eles 6 galegos e entre eles o carballiñés Alberto Pagán. Así que, pois hoxe, vamos a facernos eco desta información e vamos a ter connosco un momentiño a familiares de Alberto Pagán, que nos van a dar pois a última hora de o que saben, porque é complicado saber algo sobre cale a situación, do que saben, das xestións feitas e do que esperan de esta solución, da resolución de esta situación. E máis cousas, o Bloque Nacionalista Galego pide explicacións na Deputación de Ourense polo uso de recursos públicos no acto do Partido Popular celebrado no pabillón Paco Chau do Carballiño, desa romaría que tiña lugar a pasada semana. O Grupo Provincial do BNG vende registrar unha iniciativa para pedir explicacións sobre este acto e sobre a posible utilización de medios e recursos públicos da institución provincial na organización e na recollida deste evento. O deputado provincial do BNG, Xosé Manuel Puga, explica que a organización nacionalista considera positivo que a cidadanía poida facer uso dos espazos públicos, pero debe facerse cumprindo unhas normas mínimas de transparencia e planificación, exactamente igual que se exixe a outras organizacións, como solicitalo con tempo suficiente, aboar taxas públicas por uso e deixar as instalacións nas mesmas condicións que se atopaban antes do uso. O deputado
recolle en este caso, neste escrito, pues que algunhas premisas non se cumpriron, segundo recolle neste escrito, pues esas queixas de algunhas persoas usuarios do pabellón que din que se atoparon a pista con múltiples rayaduras pola ausencia da adecuada protección. Tamén fan alusión a ese a que se cambiaron actividades que afectaron a clubes e colectivos deportivos que tuveron que modificar a súa programación de noite para a mañá por este evento. Puga, o deputado nacionalista, lembra que a propia deputación fixo importantes investimentos nesta instalación deportiva e que debería coidalas e coidar que non se producisen desperfectos por mor dun acto improvisado. Ademais, tamén reclaman aclarar en que cuestións económicas, técnicas ou materiais colaborou a Deputación de Ourense neste evento polo posible uso de medios da institución provincial nas tarefas de recollida das infraestructuras empregadas no acto. E tamén nos facemos eco da queixa que chega dende Bobrás, concretamente dende a localidade de Xendive. Os veciños consideran que se está a producir un auténtico atentado contra o seu patrimonio natural pola tala injustificada de parte da emblemática carballeira de Xendive. Unha carballeira que forma parte da identidade do pobo dende que os máis maiores teñen uso de razón. Din que ten un alto valor paisaxístico e que agora ven como pois se van a quedarse en ese frescor e sombra dos carballos deste pobo despois desta tala, que din que vai máis alá da pérdida estética, porque é unha zona históricamente castigada por lumes forestais nas que a carballeira exercía unha función de seguridade e funcionaba como escudo protector fronte aos lumes. O eliminar esta barreira natural, consideran que o pobo queda máis vulnerable ante a tempada de incendios de alto risco de incendios que se aveciña. Precisamente hoxe seguimos en Boborás porque Eladio Santos, o subdelegado do goberno, visita Pazos de Arenteiro para supervisar o avance dos traballos de mellora da competitividade do conxunto histórico de este enclave que está enmarcada na convocatoria de axudas a o ben de interese cultural de Pazos de Arenteiro como uso turístico, axudas do Ministerio de Industria e Turismo. E esta mañá se presentaba no Concello do Carballiño unha nova actividade que sumamos á xenda da fin de semana, o Salón Superdeportivos, que cumpla a súa 8ª edición visitando unha vez máis o Carballiño. Un centenar de vehículos deportivos chegarán dende toda España para unha xornada de convivencia e exhibición na Praza Maior do Carballiño. Alí, dende as 10 da mañá, estarán os vehículos en exhibición. Pois vamos a ter de todo, vehículos como Lamborghinis, Porsches, BMWs, alta gama e en definitiva pois un centenar de vehículos batendo récord de participación que tiveron que pechar a inscripción por non ter espazo para acoller máis vehículos neste evento. Será este sábado día 23 dende as 10 da mañá na Praza Maior, logo verá un xantar de confraternidade despois dunha ruta que os vehículos van a facer por distintas zonas da nosa comarca. E tamén na xenda, hoxe temos ese roteiro cultural Manuel María, que organiza a Agrupación Cultural Avantarcos Escolares. Hoxe mañá está dirixido este roteiro aos centros de ensino, aos centros de primaria e secundaria, para achegalos á historia de Manuel María e do Cantigueiro do Orcellón. É unha das actividades previstas para esta semana, porque xa sabemos que ademais o día 23 nos trae Avantar Festa e Música, con unha nova edición da Foliada precedida dun concerto, en esta ocasión da Afroliada, que vai a mesturar música tradicional galega e africana ás 7 da tarde na Praza da Veracruz.

bueno, máis actividades que vamos a sumar esta fin de semana, que decíamos que temos moitas cousas, tamén temos as festas da Santa Rita en Dacón, tamén temos cine, porque non vamos a deixar de ter a nosa proposta de Cine Clube Carballiño, que ademais nos trae tres películas esta semana. Son películas da programación de Filmoteca, con un ciclo que arranca o vendres 22, coa película colombiana Un Poeta, recentemente estreada no noso país, e que mistura drama e comedia, que se levou o premio do xurado na sección Un Certén Regar do Festival de Cannes, ademais de gañar o premio Horizontes no Festival de San Sebastián. Teremos pases habituais o vendres ás 8 e ás 10:30 da noite. O sábado reporase unha das películas míticas do cine arxentino, Nove Reinas, que cumple 25 anos xa, e que, por tanto, pois é unha boa ocasión para recordar esta película que mestura pois tamén ironía, humor, que ten como protagonista a Ricardo Darín. Único pase en este caso ás 8 da tarde o sábado. E o domingo pecha o ciclo coa proxección de Manas, película brasileira de recente estreia en España e que está a ter tamén moi boa acollida. En este caso, único pase tamén ás 8 da tarde, todas as proxeccións no auditorio, e por ser sesións de Filmoteca, a entrada ten prezo reducido, o custe será de 3€. Tamén o sábado temos actividade en Ozoco, ás 12 do mediodía, encontro coa escritora Ledicia Costas, encontro destinado a todos os públicos e sobre todo ás familias e profesores, porque se vai a desenvolver xogos a través dos xogos e libros da propia Ledicia Costas, e unha actividade participativa para todos os que queiran sumarse. O domingo 24, invitación para Andaina e Trail Saudable no Concello de Piñor, 10ª edición deste evento que ven cargado de novidades, pois en este caso pasa de celebrarse outubro a celebrarse en maio. Novo percorrido, novas rutas e paisaxes por descubrir para todos os que se inscriban. O coste de inscripción é de 10€ para Andaina e 15 para o Trail, unha ruta circular de 13 km de dificultade media con saída e chegada á Praza do Arenteiro. Haberá habituallamento e agasallos especiais por esta 10ª edición. A cita, decíamos, pues vai a ser este domingo 24. Tamén imos adiantando que o vindeiro día 26 de maio a Compañía de Teatro de Aspadisi vai a participar no Festival de Artes Escénicas de Persoas con Discapacidade en Pontevedra. Trátase de un festival que se organiza a través de Especian Olympics e a Fundación Obra Social da Banca, e dentro da súa programación os membros de Aspadisi interpretarán Romeo e Julieta, versión cómica do clásico de Shakespeare que estrenaron aquí no Carballiño e que se vai a representar a partir das 7 da tarde no auditorio da sede a Fundación de Pontevedra. As invitacións son gratuitas e están disponibles na web de ataquilla.com. Pois son algunhas das cousiñas que temos na xenda enfilando xa de cara a fin de semana nesta xornada de mércores. Xa sabedes, na segunda parte despois da unha, tempo para o deporte, e agora íbamos a abrir un pequeno espazo de entrevista para falar pois desa nova que vos contábamos ao comezo do programa. Temos a un corvelliñés entre as persoas retidas por Israel tras interceptar unha nova flotilla humanitaria con destino a Gaza, e vamos a falar cos seus familiares.

0: Prima, a tua correduría de seguros no tarda guiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: En Clínica Principal temos grandes novas para ti. Ampliamos o noso cadro de especialistas co servicio.

0: pois abrimos xa este pequeno espazo de entrevista hoxe que temos un momentiño antes de que chegue o deporte, porque a ocasión o merece, ou a información en este caso o merece, porque pues, temos preocupación porque un carballiñés figura entre as persoas retidas por Israel tras a interceptación dunha flotilla humanitaria con destino a Gaza. Trátase de Alberto Pagán, que é veciño do Carballiño, cineasta, investigador, autor, ademais que escribe en galego, castelán e inglés, que recibiu incluso premio como a crítica galega ou o premio Cine Europa 2021, entre outros moitos, e que, bueno, é un activista e unha persoa moi comprometida que por iso decidiu sumarse a esta flotilla, como decíamos, retida polo exército israelí. E nos acompañan hoxe aquí nesta entrevista, pois entre outros, a irmá de Alberto Pagán, que é Begoña. Moi bo día, Begoña.
1: Hola, moi bo día.
0: E está tamén o seu cuñado, marido de Begoña, que é Albert Brun. Moi bo día.
2: Bo día, bo día.
0: Manuel Vázquez, que é o presidente da Asociación Memoria Castela Galega. Moi bo día.
3: Bon día.
0: Begoña, arrímate, si podes un pouquinho máis o micrófono para que te escoitemos ben. Bueno, ante todo, Begoña, como irmá de Alberto, quería saber pois como estades ante esta situación.
1: Bueno, pois hoxe a verdade é que é nervioso xa. Eu sinto-me xa preocupada. Hasta foi dous días íbamos tendo noticias del cada día, porque tiñamos móviles, pero xa desde que foron asaltados, secuestrados, desfixéronse dos móviles, entonces xa noticias directas non temos. Entonces agora as noticias que nos chegan é da xente que está movéndose para intentar que os liberen, bueno, da Global Sum Flotilla, un grupo de apoio a familiares e amigos, pero realmente non temos idea de como están.
0: Cando foi a última vez que falastes?
1: Pois foi dous días, cando foi o cando foron asaltados.
0: Despois de aí, xa claro,
1: xa non comunicación directa con eles, xa non, porque bueno, eso xa tiñan previsto desfacerse dos móviles en canto foran abordados e bueno, o que fixeron. Entonces, non sabemos se era auga, non temos nin idea de como están tratados, están, bueno, moi ben tratados, supoñemos que non, pero bueno, polo menos que non haxa feridos, que non haxa cousas máis graves, non sabemos.
0: Quería tamén saber un pouco, porque a veces cando falamos do tema das flotillas, non? Bueno, hai xente que non sabe moi ben, pois a que van ali, si saben que hai risco,

0: Radio Carballiño Cadena Ser. O Carballiño Centro Comercial Aberto celebra primavera coa campaña O Comercio en Flor. Do 12 ao 30 de maio, mercando en establecementos asociados, entrarás no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros. Participa escaneando o código QR da campaña ou registrando o ticket na nosa web. Esta primavera florece co comercio local, co Carballiño Centro Comercial Aberto, campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia. Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos nectarina entempada a 1,85 € o quilo. Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
1: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
0: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valdellano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo.

0: después de este pequeño corte publicitario, ya estamos otra vez aquí con nuestros compañeros de Ser Deportivos y vamos a comenzar con esta segunda parte. A ver qué nos van a contar sobre esos resultados que hubo el fin de semana.
1: Antes nada, brevemente, Ana, ¿algo que comentar de las palabras de Katy? Laura?
2: No, que estuvo en boga, me gustó, además estaba muy metida en lo que estaba diciendo, por eso no pregunté nada, pero que me parece una boa expectativa que formamos.
1: ¿Qué te pareció a actitud da directiva?
2: A actitud malísima, o sea, malísima. E máis, si o día anterior falara con él, xa o señor Marlote sabía que Cati iba a estar ali e iba a presentar a
1: acción. Soy yo, bueno, grupo de socios, ¿no?
2: Pero ela en representación de todos, ela máis o dixo que iba a la, para non facer ruido. A mellor era mellor chegar ali e armar un bo jaló, pero non, nunca se sabe.
1: Bueno, guerra,
3: un descontrol todo.
4: Un escándalo, ¿no? Como decía Rafael. Eu simplemente comentar rápidamente, antes de que des os resultados, de que, bueno, outro día non o comentamos, o tema do comunicado de Arenteiro, que eso, a mí sí, parece, pasó. A mí parece un pouco, perdón a expresión, volvo a repetir cada vez que digo algo, lamentable, no sentido de que eu creo que ante unha cousa tan contundente como un comunicado da AFE con esas reflexións e con esas peticións que comentan a os xogadores, creo que aí inmediatamente alguén ten que salir a falar. E o que decía Laura e Cati, non sei se Cati ou Laura, que xa tiñan que haber feito con antelación, é dicir, eles mesmos ser quenes antes de que isto pasase, pois pues, ayuda a pronunciarse. É dicir, que pensas agora de todo isto unha vez salta a bomba oficialmente, non? É dicir, sacas un comunicado, eu máis teño que decir algo máis, é dicir, a semana pasada eu sou de Centra certa que isto é 100% verdade, isto é así, porque eu vivín en primeira persoa, chamaron aquí de Partido de Entero, e a Radio Galega ese mesmo día para intentar falar co Arenteiro, ninguén quixo dentro do clube respostouse, e que ninguén quería salir a falar porque non era o momento, e tuve que chamar a mí, teñen que salir a comentar todo isto. Entonces, quero decir que me parece algo que é bastante grave, que xa a cousa se está poñendo, xa le vamos avisando, le vamos advertir, a cousa está se poñendo moi negra, e creo que é o momento xa de dar un paso ao frente, de que salir alguén a hablar, porque xa durante o ano notouse moito a ausencia, non? Dos pesos pesados da directiva.
2: Os xogadores notan moita ausencia
4: da directiva. Eles xa teñen máis que comentado, de feito. Pero quero dicir que isto xa...
2: Olvidados por completo.
4: Isto xa unha cousa de salir a falar, de salir a decir, e o que non pode ser, yo ao Arjimiro teño yo moita estima, non vou aquí a decir o contrario, porque é unha persoa que, bueno, sempre nos escoitou, bueno, cando estábamos en tema tropas ou donde fora, ou como socio mismo, sempre atendeu as chamadas, correos ou como lle quirades chamar, pero creo que outro día equivocase en moito cando un día despois a falar na prensa provincial de un equipo que non é o Arenteiro. Quero dicir que con isto pois me parece que se equivoca de facto, me parece que estuvo totalmente desafortunado.
1: O sea, como dixen antes, aquí están os micros abertos. Eu intentarei me poñer en contacto outra vez con o Club Deportivo Arenteiro. Eu teño falado con... Non nadie quere dar explicacións, nin nadie quere, ou aquí, xa sabe, ten os micros abertos para pasar por aquí cando queira. E bueno, xa falando xa agora un pouco do fútbol aquí comarcal, que se acabaron as ligas, acabáronse hasta a próxima tempada, non está no que ven.
2: Bueno, eso.
1: Vamos a empezar polo fútbol sala Carballiño, que está xugando
4: o playoff,
1: sí, o playoff para ascender a segunda.
4: Uh-huh.
1: Pois esta semana desplazáronse hasta Lugo, a Torreira de Piquín, que perderon 5-3. Agora que vellis o partido de volta aquí este fin de semana aquí no Carballiño, no Paco Chao, oxalá remonte. Son sí. Igual de diferencia, pois...
4: Bueno, no fútbol sala eso
5: con empate mínimo, creo que pasa.
1: Con empate,
4: sempre... Pero está o mellor clasificado,
5: sí.
4: Pero está o mellor clasificado na competición, imagino.
1: e xa, como decimos aquí, xa la teñan suerte, porque xa tuvemos aquí entrevista a todos os xogadores, e a ver se remontan. Bueno, xa, pues, xa vamos pasar xa a primeira fútbol, donde o Sporting conseguiu unha victoria en medias, 3-4, acaba no posto terceiro con 67 puntos e vai xogar o Playoff, que creo que é o Benres, creo que é o sorte, o non, xoves, creo que
2: o
1: sorte do xoves.
4: Antes do momento non está sorteado.
1: No,
4: é que me dixen non está malla que os había tocado Marín, pero
5: sí, sí, estou, no, estou quitando que era bolas, paz, Marín. Tocollo Marín. No, é que bola, mira, Marín.
4: Eu me dixo, xa non lle fixen caso porque
1: que queren evitar o Marín.
4: No, claro.
1: Que din que se non era primeira eliminatoria, na segunda que pode tocar.
4: Sí, xa falamos outro día do tema do Marín e todo
5: eso. Esta bola diu tocou Marín.
1: Vale. Despois xa dicir, vamos, despois xa dicir que o Antela de Maside empataron o Olmos, unha segunda volta impresionante o Maside, acaba no posto séptimo con 48 puntos, desde que chegou o Mingo, pois diu un aire impresionante o Maside, acaba no sí, quen sabe estando o Mingo no
4: desde sí, onde estaría. Igual estaría un sen preto, bueno, a ver, nunca se sabe, non, pero con esa xeura, pois cuidado.
1: Guerra, vamos mirando aí por quanto tiña que o resultado do anteiro B que tiña por aquí, pero tras papelos, e con tantos papeles que tiña que
4: esta mesa, estes hoxe aquí, isto parece, non sei, a mesa dun ejecutivo.
1: No,
4: de,
1: bueno,
4: ya dunha empresa, dunha empresa de Ibex.
1: Ya tivo che dar outro
4: cometido.
1: Outro cometido. Pois como o anteiro feminino porque tamén non perdín por aquí, é que con tantos papeles se perdín.
4: Bueno, pasa mentes tanto a terceira.
1: Paso, sí, dicir que na primeira, pois o Verín ascende directo, e o Corvo Mollo Sporting por vai xugar ao playo de ascenso. É dicir que descenden o Allariz, o Melias e o Antela. E xa pasando a terceira fútbol, o como que pero con que xugaba?
6: Vilariño.
1: Digo tú xa no micrófono. Vale. A ver, digo xa.
6: Eu sen o teu permiso, pero pues, no Arenteiro Promesas, bueno, Arenteiro B1, Atlético Vilariño 4.
1: Sí, que queda, sálvase que non hai moito efecto nos arrastra, non afecta, non afecta por moi pouquiño.
6: Queda quinto pola cola con 30 puntos.
1: Con 30 puntos.
6: Creo que arrastra Coles, Cenlle, Rayo e Calderón.
1: Sí, que creo que
4: son 4 descensos.
1: Sí, que descendeu de Radio de Preferente, non sei que
4: descendeu, bueno, Centes está pendiente. O Celanova, o Celanova, descendeu de Preferente, e o Centes está pendiente de si ascende o Compostela, eles permanecen en Preferente, se non pois.
1: Sí, bueno, é dicir que despois na terceira fuga, que tamén acabou a tempada, que o C ganou 5-3 ao Trives. O Irixo empatou unha Rabaldo a 13 e por fin o Salamonde temos unha victoria do noso amigo Guerra 6-2 co Rivadavia na casa. Rematamos ganando Guerra.
6: Estes rapaces.
4: É unha pena que non lle máis salía, agora estaban xa.
1: Agora cando iba a andar a... Non.
6: Pero bueno, fixos unhos corta.
1: Non?
6: Vou aproveitar para felicitaros pola campaña que fixeron. A verdad que están progresando humanamente e futbolísticamente.
1: O Cerro Sucundo Arena hasta a próxima tempada, non?
6: Non, vamos a seguir con pachangas.
4: Unha pregunta de Paola, que como estades nese vínculo, non? Co Sporting Carvalhinho, ves a un xogador para darle o saltiño a meter unha mano e botarle unha mano. Ti, non Meira, eu estou falando de ti. Se tú és potencial.
6: Este ano que máis participou foi Fabri.
4: Sí, que comentamos que
6: sobre outro día.
4: Seguro que algún campo máis irá a facer a pretemporada.
6: Van a empezar con Salamón, e os que realmente o demostren, pois pues, Neira vai tirar deles. Eso está
4: claro. Estamos falando de guerra de potencial. Non digo que digas nomes, pero digo
6: no, Salamón,
4: o Muelle, desde que
6: pues, no, totalmente. Máis que acabo de dicir, é un grupo no cal do ano pasado a este ano, da temporada pasada esta, progresaron moito. Entonces, bueno, eu penso que o salto definitivo de
1: la
6: de
1: la segunda,
6: Se van
1: a temporada que nós estamos aquí, temos que pedir, non é?
6: Non, eu a ver,
1: para o equipo segunda, se nos vamos a criticar, non, Milito.
6: Si, non, máis, eu confío plenamente neles que o van a conseguir.
1: Bueno, Duirixo que
7: Duirixo pues empatou, aí que están no posto décimo,
1: con 24 puntos, 10.
7: Isto. Esperemos que Poano sigan aí, porque nunca se sabe.
1: Dicir que o Salamonde que acabou a temporada con 47 puntos, yo sé con 39 puntos. E agora Milito dame
4: unha
1: agora, eu sei que é un resultado moi goleada.
4: Sí, moi xornada 28, ahora quedan dúas máis a partir deste último partido para rematar a tempada. Gañaron as nosas no campo do Sporting Burgo, penúltimo clasificado por un gol a 9, victoria pues moi contundente para as rapazas que están acabando así con esa, con algunha victoria, e que bueno, pues están en unha novena posición con 36 puntos, que, o sea, nunha zona moi cómoda, donde a verdade que están nese término medio da liga, non? Pero bueno, que para mí vale como experiencia.

0: pasa.
1: Sí, sí,
0: así
1: sí.
0: Que nada, el Rosario además es segundo clasificado, está haciendo un campañón, la verdad subió 41, sí. Pero supongo que se esforzaría mucho el equipo de capital. Están ahí en puestos de ascenso, no sé si que ascenden, que no sé cuántos ascenden en esta liga, pero están en un puesto noble de la clasificación, segundos con 65 puntos.
1: Bueno, ya de ahora ya saliendo un poco de fútbol, pues desde aquí tenemos que felicitar o Carvallés Marco Rodríguez, que otra vez
0: no vi,
1: triunfa na Copa de España de Outeiro do Rei.
0: Doble triunfo, sí, non, Carvallinés. Sí.
1: O ciclista carvallinés conseguiu unha brillante victoria na prova de Copa de España disputada no eixe no exixente circuito de Outeiro do Rei. Uh-huh. Felicitalo, e tamén, non sei, teño que buscarlo por aí, que tamén te me quedaron a felicitar tamén porque foi convocado para... Tenho que mirar o que teño por aí as chuletas, porque...
0: Oxe, está sobrepasado.
1: Oxe, está sobrepasado. Pero bueno, seguimos falando un pouco do partido do outro do Arenteiro, depois xa
0: vale.
1: Xa vendo como foi convocado.
0: Vale.
1: Que vos pareceu o Arenteiro outro día? Que vos chamou a atención do partido do Arenteiro outro día?
0: Moitas cousas.
2: A min, primeiro, para min é o equipo visitante peor que pasou por Espiñedo, para min,
0: non estou de acordo, pero,
2: bueno, pero para min. E despois xa foi unha dura derrota que non merece o Arenteiro. Plantou de cara, xulo ben, sobre todo a primeira parte, na cara, pois mete Eliseo igual en propia meta.
1: Xa topei o papel. Xa topei o papel. Quedarlle que vai convocado pola selección española e competirá na XCO no Junior Series de Novo Mesto. Isto é en...
0: Donde
1: es
0: la por Portugal.
1: No, é Portugal, isto é la por Bulgaria, creo que é por algún sitio.
0: Sí.
1: Aquí está. Aquí, vou pasar, Milito, para que vexas.
0: Pois nada.
1: Isto, de eso non sei que bandeira é.
0: Sí, isto é na República Checa.
1: Sí, na República
0: Checa. Novo Mesto.
1: Hai que felicitar ao rapaz que está conseguindo unos triunfos impresionantes. A Marcos. Bueno, seguimos, Guerra, que falabas do...
2: Breve, eso, que non me gustou nada a Ponferradina, como equipo, penso que foi o peor equipo visitante que pasou por Espiñedo. É unha boa primeira parte do Arenteiro. É unha segunda, bueno, con un home menos, que tampouco a Ponferradina fixo que se notara moito que o Arenteiro está, tiña un home menos,
0: A Ponferradina tiña moi claro, eles viñan co objetivo de ponerse por diante, a partir de aí eles facen o seu partido. Hai que decir que Nafti deu unha volta ao equipo dende a primeira volta. É un equipo moito máis solidario, moito máis fiable defensivamente, igual non tan alegre. Tamén hai que decir que ata a chegada de Esqueldo, que Esqueldo chegou fai tres días outra vez de novo da lesión, e xa se viu outro día o que tiñamos aquí en Espiñedo, porque o pedazo de xogador cada vez que toca un balón produce algo, fai algo que con sentido, é dicir, é unha cousa de todos, o de Vicente Esqueldo. Pero o que veo con isto é que, claro, evidentemente Nafti é un tipo bastante inteligente, puxose con 0-1, sabía que o Arenteiro, pois, ao final, nunha situación así, ponéndose por diante, pois, só tens que esperar, non? A que cheguen as ocasións, e tiveron as, ainda que non as acertaron despois na segunda parte, sobre todo con ese homo menos como que falas. Pero, bueno, sei que ven un Arenteiro bastante incisivo dentro do que cabe, nunca lle deu unha espalda ao encontro, creo que sempre foi cara adiante, intentou no, casou as armas, houve momentos moi bons na primeira parte, outros onde sí que se pechou un poquinho máis, ou pechou no tamén a Ponferradina, pero bueno, en líneas xerais, creo que non é o peor partido onde logo dos últimos, senón todo o contrario, unha boa cara, pero unha mágoa que non se pudera completar cunha
1: vitória. Vos chamou a atención a afluencia que había en Espiñedo, nas gradas?
0: Sí, había algo máis de xente que cos últimos partidos, a verdade, a mí por lo menos pareceu, non?
1: Dentro de onde estaba, que, sí, que Laura tiña mellor vista que a mí.
3: Sí, bueno, sí que aquí dei feitos ademais.
0: Sí.
3: Bueno, sí que había huecos grandes,
0: sí.
3: Pero... estou un pouco contigo, Milito. Pensei que invadiría moita menos.
0: Eu creo que foi mellor, en contra do perímetro, porque había moita xente de Ponferrada, evidentemente, pero creo que, contando os últimos dos partidos na casa anteriores, creo que é algo mellor, pero bueno,
3: sí, tampouco
0: hai foguetes, non? Pero bueno, creo que sendo a despedida, sendo a Ponferradina, creo que o Miguel, pues, tirou
1: o acto que fixeron os xogadores cando se empezou o partido,
0: sí.
1: Que o apoio dos socios con pé, todos aplaudindo, e mesmo tamén o rival contrario por Ferradina,
0: sí.
1: Tamén
0: pero
1: foi unha reivindicación que fixeron os xogadores, sí. Porque xa máis probado que estaba.
0: Podemos dicir que era algo que xa se iba a facer fai 15 días

0: Fai un mes, no se fixo por X motivos, estaba, pues, si se produciu xa unha vez, pues, isto de carácter notario público, pues, me parece un xesto para ainda ter máis repercusión do que xa tivo o asunto, creo que todo o dereito de reclamar como xogadores que son.
1: Sí, porque eu estuve falando con os xogadores ao acabar o partido, tú tamén andabas por el Bilito, vías as caras diles, habías unhas caras tristes, unhas caras, sí, que os rapaces que lle está doendo o que pasou, que descenderon, pois o resto, eles tamén están...
0: De feito, hai unhas palabras dun xogador que non vou decir o seu nome, ni moito menos, pero hai unhas palabras dun xogador que son moi notorias, que digo acabado o partido, que o mellor que ten ahora mesmo era entero, afición son as persoas.
2: Sí, sí. Estaba xa teu lado, porque hoi non é.
0: Non estaba teu lado. Pero bueno,
2: pues estarían amigos estos, entonces.
0: Dixémoslo ahí, ¿no?
2: Eu sei, non porque...
0: Pero menos confirmas o que estou dicindo.
3: A guerra está
0: confirmada. Bueno, evidentemente non vamos dicir ningún xogador, ni moito menos, que non é caso. Pero bueno, con esto quero decir que evidentemente, pois, aquí hai que xa poñer cartas ao asunto, hai que coller o todo polos cornos, nada,
1: pues. No, é que isto está claro, que isto, que falamos xa na primeira parte, isto 30 de xunio ten que estar arranxado.
0: Sí, de feito,
3: aquí hasta ida, pero de
0: feito, un pouco continuando con isto que dicen tamén, despois en rolo de prensa, Diego, preguntábamos a Diego Moreno, que foi o que
1: salió. Claro, tamén se preguntou.
0: Sí, pero sobre todo Diego Moreno, non, no sentido de decir, oye, evidentemente nos fastidiado, son resultados deportivos, unha inestabilidade institucional moi grande, que ele comentaba que se sorprendera a xente, non? De como se comportara, de que sempre, máis menos, sempre se estiveron apoyando, o sea, máis menos me refiro non a máis, un menos apoio, senón a máis ou menos cantidad de xente no campo, non? Pero bueno, creo que ao final hai que sacar, pelo menos o lado positivo, que é eso, que bueno, que eu sou moi crítico a veces hai cousas que non me gustan do entre comillas, populache, como se suele decir, pero sí que nese certo os xogadores poden se sentir nunha situación, polo menos nesa parte, non na económica, porque xa sabemos todos, pero nesa situación, pois un pouco aliviados, porque mellor en outro campo, en Murcia, da categoría, en Ponferrada mismo, en outro clube, seguramente a situación, pois, é moito máis dura, que coa xente en conta. Seguir máis lexos, hai que mirar o que está pasando en Zaragoza.
1: En Zaragoza, ben bichos, que os estaban esperando, e querían que os xogadores querían os...
0: Exactamente.
1: Bueno, ter un altercar, máis que querían centrar, sí, porque tiñan un altercar.
0: Sí. Non é a mesma situación, porque non, en Zaragoza creo que non hai problemas de impagos, pero bueno, quero decir, que ao final...
1: Sí, pero un unha ciudad como Zaragoza, un equipo que ganou, claro, a Supercopa de Europa, un equipo que estuvo, claro, en Copa do Rei, que estuvo en Primeira División...
0: Falo máis da magnitud do clube, e sobre todo, canto máis masa social, ao final, evidentemente, máis xente crítica vai haber.
1: Bueno, estamos quedando moi pouco tempo, pois, o sábado, xugamos en Lugo,
0: sí.
1: No Lugo se xoga nada,
0: o último partido... Sí, para despedir a categoría, entre dos equipos galegos, un Lugo xa que, bueno, ganou outro día en Vigo, xa non lle dá nin
1: para
0: siquera a Copa do Rei, evidentemente, xa non ten objetivos, creo que Lugo teñen que facer tamén un pouco acto de reflexión.
1: Teñen un problema que saliu unha sanción que non poden fichar.
0: Sí, no, pero eso creo que teñen arranxado.
1: Teñen arranxado.
0: Sí, penso que sí, según teño entendido, creo. É dicir, non está, é dicir, sigue a prohibición, pero creo que é por culpa dun tema dun rapaz que teñen aí.
1: Laura.
4: Nada, pois eso que foi que este...
1: Vas ir a Lugo ou
4: non? Non, non, non, non, non, amigo, o sábado, bueno, sábado son lectivos para mí.
1: Mirás conmigo, outro día tamén estuve en Alá por Ourense, teño que nombrar que tamén outro día estuve en Alá polo Couto, Milito. Fin de la victoria do Ourense contra o Reus.
0: Vas a xuntos os vecinos a ver os partidos.
1: No, estuve dos vecinos ali, digo, verdad que un buen partido, unha primeira parte, un moi buen partido.
0: Che, sí, unha partida
1: de 30 casa. Minutos, o Ourense a mí gustoume. Digo a verdad que para mí o Ourense ten un grandísimo entrenador, Borja, para mí parece un grandísimo entrenador, con todos os problemas que ten o Ourense, con todas as baixas, con todos os problemas físicos, sin centrales.
0: Sí, na segunda parte acabou con dos laterales.
1: Dos laterales xogando de centrales, ten moito mérito.
0: Sí, el para mí non vai estar.
1: Eu creo que
0: non,
1: esta
0: é unha sensación miña.
1: Esta semana pois toca allí o Conquense, que son xogado domingo, pero la creo que Guerra tamén creo que vai por ali, non, Guerra?
2: Sí, sí, teño un compromiso, os compromisos hai nos que
1: hai que abrir.
2: Claro, entonces
0: non me quedo, non me dese talante como non volvai,
2: claro, non me quedo,
0: evidentemente, porque...
2: que estará por ahí.
1: Bueno, ahora xa unha pincelada máis xa para ir vamos falar tamén dos nosos veciños de tamén do temos que falar un chisco do Ourense, que tamén
0: vai
1: complicado, sí, vai ter complicado.
0: Un equipo que se foi desinflando, que a ver, a verdade é que sabía que iba a pasar o mal. E que bueno, que nada, que ten que gañar o fin de semana contra o Tenerife na casa, espera que non gañe Tenerife, que non gañe Talavera, e que o Vilas perda.
1: Bueno, pois acabouse o noso tempo, que xa nos están dando órdenes da líder do control. Gracias a todos e volveremos para a semana con máis novedades.
0: Veña, hasta logo.
5: Hasta logo, chicos, vémonos o próximo mércores.
4: Chao.

0: total, boa tarde. En pouco máis dunha semana vai rematar o prazo que a Xunta lle deu aos concellos para que teñan limpas as franxas de vexetación máis próximas ás casas e previr así os incendios forestais. Despois da peor vaga de lumes da historia de Galicia durante o verán pasado, estes labores de limpeza son fundamentais para evitar que os lumes se poidan expandir. O goberno galego ofrecelles aos concellos convenios para que se haga esa empresa pública sexa en último termo a que realice eses traballos de limpeza, pero lembra en todo caso que son os concellos os responsables de que os seus veciños teñan limpas as súas propiedades. Estes días van a vir de calor, aproximase unha vaga con altas temperaturas e só unido a abundante vexetación que hai nos montes galegos serán unha primeira proba de cara a eses labores de prevención para evitar que volvamos ter outro verán marcado polos incendios forestais. De seguido falaremos coa alcaldesa dun deses municipios no que xa están en marcha esas tarefas. Estamos a mércores, 20 de maio. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Xunta vai presentar o mes que ven o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística.
1: O conselleiro de Cultura, José López Campos, concretaba hoxe no Parlamento que será en xuño cando se dea a coñecer esa actualización que busca fomentar o uso do galego. O novo plan sairá a luz no transcurso das negociacións entre Xunta, partidos da oposición e expertos para acabar un pacto pola lingua.
0: O Tribunal de Instancia de Ourense confirma a imputación do alcalde Gonzalo Pérez Jácome por un delito continuado de prevaricación.
1: Rexeita o recurso presentado pola acusación particular que solicitaba investigalo tamén por malversación e falsidade documental. Jácome tendrá que responder ante a xustiza por non solicitar a compatibilidade das súas funcións de alcalde coas de propietario dunha televisión local e manter o seu salario en calidade de dedicación exclusiva.
0: Eva López será nova directora do Centro Galego de Arte Contemporánea.
1: O nomeamento para doutora en Belas Artes e catedrática de Educación Secundaria, Eva López, está previsto que se publique nos próximos días no Diario Oficial de Galicia. Para a selección, a Xunta tivo en conta a experiencia, así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Hoy comenzamos con a primeira ollada a reaccións dende Galicia a esa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Por primeira vez referíase hoxe a este asunto o secretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro e foi para reafirmar o seu apoio a Zapatero. Mentres, o goberno de Alfonso Rueda Xelí reclama un adianto electoral.
1: O líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asegura crer a Zapatero, reivindica o seu legado social como presidente do goberno e afijo demasiado ansioso por chegar a Moncloa.
2: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedimento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. En Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa. O PP non debe ver moi seguras as eleccións do ano 27 cando recorre a este tipo de armamento político.
1: O goberno galego pediu esta mañá abertamente a convocatoria de eleccións tras o escándalo que sacude ao PSOE ao expresidente Zapatero, Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes.
3: Non nos preguntamos que é o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación, unha situación moi dura para España, moi dura para as institucións, e nos preguntamos tamén que o que ten que pasar para que se convoquen eleccións xerais canto antes. Esta situación é insostible.
0: Unha situación que protagonizaba a sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento esta mañá con, por certo, un José Ramón Gómez Besteiro ausente.
1: Un debate sobre a imputación de Zapatero no que non estivo presente o secretario xeral dos socialistas galegos, ose non lle correspondía a formular pregunta a Rueda na sesión de control e Gómez Besteiro preferiu estar na nova conexión de tren entre Lugo e Madrid, unha ausencia que criticaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non deixou pasar o procesamento do expresidente para atacar os socialistas e tamén ao Galega.
4: Permítame un pequeno exercicio de fantasía, que creo que estamos facendo todos. Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida? Sempre tan bravos aquí e tan mansos en Madrid, señora Pontón.
1: A líder do bloque non se referiu directamente á imputación de Zapatero, pero si afeou a Rueda que se sean precisamente os populares os que se presenten como garantes da loita contra a corrupción e asegura que nesta materia non acepta leccións nin dos conservadores nin dos socialistas.
5: Mire, cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción, pero non llego a permitir que se escondan iso para non falar das súas políticas de acoso e derribo, porque mire, o BNG en máis de 40 anos de historia, cero condenados por corrupción. Digamos, cero condenados por corrupción. Esa é a diferencia entre vostedes e nós.
0: Isto era o que daba de sí esa sesión de control no Parlamento esta mañá. Tempo agora para o comentario de opinión. La catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: A imputación do presidente Zapatero é un novo episodio que sinala a necesidade de regular mellor as portas xiratorias, as incompatibilidades e o estatuto dos expresidentes. Resulta sorprendente que actividades que semellan moi parecidas ás que leva facendo anos Felipe González, Aznar, Pepe Blanco, Ana Palacio, Dolores de Cospedal e tantos outros merezan unha calificación penal, polo que hai que acordar a como evoluciona o caso. O certo é que innumerábeis cargos de alto nivel, unha vez abandonan a política, non regresan á súa profesión, senón que explotan a súa axenda para facilitar as relacións dos seus representados conseguindo negocios. Hai casos tan rechamantes como de Soraya Sáenz de Santa María, que compaxina un posto de conselleira externa dun dos máis importantes despachos de abogado de asesoramento económico cun posto no Consello de Estado, polo que pasan os ditames de todos os proxectos normativos que tamén nos afectan. Nada como estar onde se corta o bacallao. A laxitude da normativa de incompatibilidades permite todo isto, mesmo facilita, para tamén, os altos cargos de funcionarios, abogacía do Estado, inspectores de Facenda, como acaba de documentar magníficamente Rábaza Méndez nun libro. Os que manexan a sala de máquinas do Estado, traballando no sector privado en excedencia, cos coñecementos e información adquirida moitas veces buscando vericuetos contra o público. Urxe cambiar a normativa. A cuestión é
0: Temos por diante días de moita calor, agárdanse temperaturas por riba dos 30 graos que van coincidir co monte nun estado de moita vexetación despois das abondosas chuvias deste inverno. Lembremos que o próximo 31 de maio remata o prazo que fixa a Xunta para a limpeza das franxas de seguridade de prevención de incendios forestais. Imos a chegarnos a algún deses concellos con maior risco de lumes. Saudamos a alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, boa tarde.
7: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo están no seu municipio as fincas? ¿Están cumplindo os donos?
7: Bueno, pues está empezando, porque lógicamente estamos todavía en el mes de mayo y digamos que esto está empezando. Entonces, tanto propietarios como concello, pues estamos empezando, claro.
0: No sé si dende o concello xa pues enviaron algún tipo de comunicación aos veciños para lembrarles en todo caso que teñen que limpar.
7: Sí, sí, me enviaronse xa as cartas do ano pasado que quedou que despois da inspección de SEAGA, porque temos firmado ese convenio con a Xunta, pois quedaron sin limpar, estáse a punto de publicar os desconhecidos, porque nos xa levamos 4 anos facendo esta labor. O ano pasado, de feito, cumplimos un 82% pois todas as cartas que se enviaron. Entón, esas que quedaron sin limpiar, acabamos de mandalas e tamén de mandalo a DOGA para a súa publicación. E, bueno, xa se mandou tamén pois o bando riguroso que se manda cada ano, porque, bueno, pois non todos os anos hai que estar mandando as cartas. A xente, durante 4 anos, despois de haberlas mandado, saben que teñen a obligación de cumprir con esa limpeza. Entón xa mandamos o mando recordatorio para que se vea ya empezando pois a xente a mentalizar de que hai que limpar, claro.
0: ¿Cree que hai en Folgoso hai unha maior concienciación entre os veciños despois da vaga de lumes do ano pasado en Galicia?
7: Sí, a ver, máis que do ano pasado xa é do ano 22. Levamos 4 anos facendo isto e sí que desde o principio agora pois cada vez notamos un pouco máis de concienciación, sí.
0: Para aqueles donos de fincas que non limpen, non sei se haberá sancións ou primeiro mandanse operarios de SEAGA, como se vai proceder?
7: Sí, vamos a ver, nos agora xa, despois de levarlo facendo durante 4 anos, empezamos a ter xa, porque é un traballo de chinos, empezamos a ter seleccionado xa as propiedades que poden estar con que é imposible localizar a propietarios e, bueno, pues, establecerón ou que fose, e aí pues, intentaremos de alguma maneira pois facelo ou ben coas hectáreas que a Xunta de Galicia nos deixa para limpiar e logo pois aparecen os propietarios, subsidiariamente pois terán que cobrarles e algunhas cousas tamén faremos co personal do concello e logo si que xa os propietarios que están localizados e que non limpien pois ao final procederá a sanción que permita a lei, claro.
0: E imagino que no seu concello tamén despois dun inverno con moitas chuvias que pois estará o monte radiante, por así dicilo, con moita vexetación.
7: Moitísimo, e de feito hai 15 días que desbrozamos xa algunhas áreas e volven a estar como se non se desbrozaran. Entón, bueno, pois a veciñase un traballo duro.
0: Lola Castro, alcaldesa de Folgoso do Courel, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
7: Un saúdo, amigos. Moi boa tarde.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia, Cadena Ser.
9: Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
12: ¡Atención, atención! El 21, 22 y 23 de mayo en Venta de Colchones liquidamos toda nuestra exposición. Almohadas viscoelásticas a 19,90, somieres desde 49 euros, colchones visco desde 99 euros, canapés desde 199, camas eléctricas desde 199 euros, tacas relax desde 299, sofás chaise longue desde 499 euros. Solo hasta fin de existencia. Todos los clientes tendrán regalo seguro. ¡Venta de Colchones! Colonia 26, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
13: ¿Y si esta semana cambiara tu forma de conducir para siempre? Kia Breogán ha preparado 4 días que no vas a olvidar. Del 19 al 22 de mayo, evento VIP. La gama híbrida y eléctrica de Kia al completo. Con condiciones que solo existen estos 4 días y stock disponible hoy. No lo dejes pasar. Ven a vernos a Rua do Cruzeiro da Coruña 95. Kia Breogán Drive en Santiago.
14: Soy Eduardo González, gerente de Mariquimapar, el mayor parque temático de aventuras en los árboles de Galicia. Iberaval nos ha respaldado financieramente en nuestro proyecto.
15: Iberaval, financiación empresarial en Galicia. Iberaval.es.

0: que o terceiro sector reclama ter un maior protagonismo. Piden poder xestionar o acceso á vivenda dos colectivos que teñen máis dificultades para acadalo. Hoxe en Santiago organizáronse unhas xornadas nas que se abordou precisamente este asunto. Íñigo Caínzos.
1: O terceiro sector pide paso ás entidades sociais sin reclamar poder xestionar a vivenda. Un dos principais problemas que hai na sociedade é que afectan aínda máis a colectivos vulnerables. E a APN reclama un maior protagonismo con propostas como potenciar a compra pola súa parte para que poidan poñela no mercado a un prezo accesible, incentivar a cesión de vivendas a estas entidades, favorecer que sexan mediadoras e avalistas sociais e permitirlle xestionar directamente unha bolsa de vivendas a un prezo razoable. Son cuestións para as que compre maior financiamento. Nerea Rivera, responsable de vivenda, Ana Pardo, presidente de APN.
2: Casi un 50% das entidades realizan actuacións no eido da vivenda que non están especificamente financiadas e que reclamamos pois, que haxa maior financiación, maior apoio.
3: Aí ten que haber unha boa colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais pois, a hora de poder constituir ou reforzar en nos concellos vivendas pois, de emerxencia, temporais.
1: O ano pasado xestionaron 324 vivendas para 2.000 persoas. Queren rematar co estigma que teñen os colectivos que son vulnerables e que fan máis difícil aínda que poidan acceder á vivenda. Tamén queren dar seguridade a propietarios para que queiran poñelas no mercado alugueiro.

0: Grazas, Íñigo. Chega o bo tempo e con el tamén o festival co que podemos dar por inaugurado oficialmente a temporada dos grandes festivais musicais en Galicia. Falamos do Ourensán Fest, que comeza este venres en San Cibrao das Viñas. Por ali van pasar os referentes do pop en español. Para que nos conte polo miúdo todos os detalles, hoxe acompáñanos o seu director, Rubén Álvarez. Boa tarde.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: O primeiro, por se hai ainda algún despistado, este ano hai un cambio de ubicación.
1: Pois sí, este ano, por temas logísticos, tivemos que movernos ao campo de fútbol do Parque Tecnológico no Concello de San Cibrao das Viñas, a 2 km do anterior recinto pola mesma estrada.
0: Cerquiña, un cambio de distintas razóns logísticas que na práctica, a nivel do usuario que vai ao festival, non vai a supoñar ningún cambio.
1: Non, ao contrario, este é moito máis grande, de feito aumentou o seu aforo, máis inclusivo, máis accesible, todo melloras.
0: Duncan Du, Iván Ferreiro, La Moda, Siloé, son algúns dos nomes deste ano do festival. Foi complicado armar este cartel?
1: Pois, o ano pasado xa nos costou bastante, na miña opinión, o ano pasado foi moi grande, pero este é moito máis completo. Hai casi, se podría dicir que casi 3 cabezas de cartel por día. Moitos meses de traballo.
0: Podemos dicir que o Ourensán Fest, que bota o pistoletazo de saída dos grandes festivais do verán, podemos dicir tamén que é unha referencia dentro do indie pop español?
1: Pois a primeira pregunta eu diría que sí, porque hai dous antes, un Santiago e outro un Villalba, pero son cerrados, ao aire libre, con este tamaño de producción, este escenario tan enorme, con estos artistas, pois sí que somos o primeiro en Galicia, somos xa, eu creo que está mal que diga eu, pero bueno, somos un referente tanto en Galicia como a nivel nacional. De feito, a venda de entradas o demostran, porque temos un 35-40% que é de fora de Galicia.
0: ¿Crees que se circunscribe únicamente ahora que se etiqueta todo a indie pop o un concepto más amplio?
1: No, porque temos de todo, porque para mí Alcalá e Niña non serían indie, tiran, son máis alternativos. Carlos Ares é un folk aí máis transgresor. Eu creo que a mezcla, un cartel eclético, ao final somos tamén moi familiares, voltamos a ter máis de 300 nenos menores de 12 anos, non sei. Creo que son moitos factores.
0: Falas de mestura, vese tamén no cartel hai grupos máis veteranos cunha trayectoria moi longa, exemplo de Duncan Du, con outros máis emerxentes. Tratades de buscar tamén ese equilibrio?
1: Xusto, gustamos tamén que teña oportunidades todo o mundo. Básicamente os grandes son os que al final van de los tiques, pero pa xente como Niña Polaca, Alcalá Norte, que xa están moi premiados tamén a nivel nacional, tampouco é dicir, eu xa non lle chamaría emerxentes. Tamén é un bosca parate, aparte do que dicimos, pistoletazo de salida, é unha forma de vir tamén presentar novos traballos, novos shows. Logo, pois, temos tamén a Rapazar de Abril, que tamén vai ser, eu creo que a primeira vez que vai tocar un festival tan grande. A mezcla, como a mistura é moi importante.
0: E todo isto, Rubén, con bo tempo, porque creo que dan moita calor para esta fin de semana.
1: Pois mira, este ano empezamos a montar xa fai, ora mesmo, creo que vai facer, xa non sei, desde onte levamos cun calor bastante grande, pero bueno, eu prefiro botarme crema todos os días, que non como empezamos o montaxe, que choveu todos os días, frío, vento. En principio as temperaturas creo que eran algo altas, pode esperar unha tormentinha ou alguna chove igual puntual o sábado, porque estou vendo, porque cambia cada 2 horas, pero se estás a 30 grados a checar en as gotas, eu creo que vai agradecer todo o mundo tamén.
0: Rubén Álvarez, director do Ourensán Fest, moitas grazas por darnos detalles do festival, que lembremos, este venres comeza xa en São Cibrao das Viñas, dendo venres ato domingo. Graciñas por acompañarnos na ser, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos. Somos muchos
0: esta vez, únete. Pois así, coa música de Siloé, que vai estar neste Ourensán Fest, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.